おい、何をするつもりだ。君は一人で帰るといい。僕は残る。俺らはもう引き渡しを言い渡された。銀行の金を手に入れて隠れた子供たちを見つけるまでは僕は帰らないぞ。